0: کے قانون اور مالیات سے متعلق 2026 کے قانون میں ترمیم کے لیے کہا گیا ہے. ان دونوں بلوں کو لوک سبھا سے منظوری مل چکی ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے پیش کیا جا رہا ہے. جے پی ایس سی جے ایس ایس سی امتحانات میں مبینہ بدعنوانیوں پر طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان تیسرے دور کی بات چیت کے باوجود تعطل اب بھی جاری ہے. طلبہ نے حکومت کی تجاویز کو پوری طرح تسلیم نہیں کیا ہے اور آج ودھان سبھا کے گھیراؤ کے اپنے پروگرام پر بزد ہیں. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: جھارکھنڈ میں احتجاج کا آج 17واں دن ہے. طلبہ اور جھارکھنڈ سرکار کے درمیان بات چیت میں مبینہ بدعنوانیوں کی تحقیقات, امتحانات کی منسوخی, قصورواروں کے خلاف کارروائی اور امتحان کے نظام میں اصلاح پر توجہ مرکوز کی گئی. حکومت نے 14ویں جے پی ایس سی پریلیمنری امتحان منسوخ کرنے سے اتفاق کیا ہے اور تفصیلی تحقیقات کا حکم دیا ہے. سی آئی ڈی کے اے ڈی جی منوج کوشک نے اس سلسلے میں ایک شفاف تحقیقات کی یقین دہانی کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک 19 ملزمین کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور ڈیجیٹل شواہد بھی کافی تعداد میں اکٹھا کیے جا چکے ہیں. رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: طلبہ کے جاری مظاہروں کے پیش نظر جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن جے پی ایس سی کے 3 ملازمین نے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. جے پی ایس سی کے 3 ممبروں اجیتا بھٹاچار, جمیل احمد اور انیما ہنسا نے کل گورنر سنتوش کمار گینگوار کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے. بھارتی بحریہ اور امریکی بحریہ کی جانب سے دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے سے متعلق مشترکہ مشق ایو ڈی 2026 آج سے 14 اگست تک کوچی میں واقع جنوبی بحری کمان میں منعقد کی جائے گی. وزارت دفاع کے مطابق اس باہمی مشق کا مقصد دونوں بحری افواج کے ماہر غوطہ خور اور دھماکہ خیز مواد کو ناکارہ بنانے والی ٹیموں کے درمیان باہمی تعاون اور عملی ہم آہنگی کو مزید مستحکم کرنا ہے. 5 روزہ اس مشق کے دوران ماہرین کے درمیان تجربات اور معلومات کا تبادلہ, مشترکہ تربیتی سرگرمیاں, مختلف آلات کا عملی مظاہرہ اور صورتحال پر مبنی عملی مشقیں کی جائیں گی. وزارت دفاع کے مطابق بھارتی اور امریکی بحریہ سال 2005 سے یہ مشترکہ مشقیں کرتی آ رہی ہیں. آئندہ ہونے والی مشق اس سلسلے کی 8ویں کڑی ہوگی. بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آج مشرقی راجستھان, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی اتر پردیش میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, اتر پردیش, بہار, ودربھ اور شمال مشرقی بھارت کے کچھ حصوں میں بھی آج شدید بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے آج سہ پہر دلی کے کچھ علاقوں میں معتدل بارش کی پیش گوئی کی ہے. اڈیشا میں سیلاب کی صورتحال لگاتار سنگین بنی ہوئی ہے کیونکہ بہت سے اضلاع سیلاب کے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, جبکہ آنے والے دنوں میں مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: اڈیشا میں سیلاب کی صورتحال ایک بڑی تشویش کا مسئلہ بنی ہوئی ہے. تاس کے علاقوں میں شدید بارش کے بعد دریاؤں کے پانی میں پھر اضافہ ہو رہا ہے. بالاسور میں جالاکار دریا میں پانی کے اضافے سے بستہ میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے. کیندر پاڑا کے بہت سے علاقے بھی متاثر ہوئے ہیں. بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر.
0: مدھیہ پردیش کے کئی علاقوں میں بھی شدید بارش کے سبب معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ اگلے 2 دن تک جاری رہنے کا امکان ہے. روس نے بحر ہند کے لیے ایک ریلوے راستے کا پتہ لگانے کی تجویز رکھی ہے, جس سے بھارت کا اہم بحری راستوں پر انحصار کم ہوگا. روس کے نائب وزیر اعظم مارات خسولین نے بتایا کہ متبادل راستوں سے آبنائے ہرمز اور آبنائے فاسفورس سمیت 2 کلیدی آبی گزرگاہوں سے جڑے خطرناک راستوں سے گزرنے کے خطرے میں مدد مل سکتی ہے. روس کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق جناب خسونیل نے بتایا کہ ترکمانستان, ایران اور افغانستان سے گزرنے والے ریل راستوں کا پتہ لگایا جا سکتا ہے تاکہ بھارت کو آسانی سے رسائی فراہم کی جا سکے. یہ تجویز مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے پیش نظر سامنے آئی ہے, جس میں آبنائے ہرمز کے راستے جہازوں کے گزرنے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں. مجوزہ ریل راستوں سے وسیع جغرافیائی, سیاسی اور معاشی مضمرات پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے ذریعے بحر ہند کے لیے روس کو ایک متبادل بحری راستہ فراہم ہو سکتا ہے. بھارت نے بولیویا کو زندگی بچانے والی اور لازمی دوائیں روانہ کی ہیں. بھارت نے یہ 8 میٹرک ٹن دواؤں کی کھیپ حفظان صحت کے تئیں صلاحیت اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر روانہ کی ہیں. وزارت خارجہ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا ہے کہ بھارت اظہار یکجہتی اور مشترکہ ترقی کے ذریعے دوسرے ملکوں کو تعاون جاری رکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے. ازبکستان کے شہر تاشقند میں ایشین جونیئر ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں مردوں کے 65 کلوگرام زمرے میں بھارت کے ویٹ لفٹر مہاراجن ارموگا پانڈین نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ویٹ لفٹر نے اسنیچ میں 128 کلوگرام اور کلین اینڈ جرک میں 157 کلوگرام

0: ایک مغربی دانشور نے مشرق کے اس عظیم الشان ملک کی روح کو اپنا خراج ان لفظوں میں پیش کیا تھا۔
1: 3000 سال سے نور کا ایک درخت اپنی ہزارہا شاخوں اور کروڑوں ٹہنیوں کے ساتھ اس گرم سرزمین میں جسے دیوتاؤں کی جلتی ہوئی کوکھ کہیے اگا اور آگے بڑھا۔ یہ پشمردگی کے آثار سے بالاتر رہ کر ہمیشہ سرسبز ہوتا رہا۔ اس کی ڈالیوں میں ایک ہی وقت میں ہر طرح کے پھل آئے۔
0: اس کی گود میں ہر قسم کے معبود پلے، بربری دیوتاؤں سے لے کر نورن علی نورن تک، جو روپ، نام اور حدوں سے بے نیاز ہے، لیکن اس کی اصلی نوعیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہمارے شاعر نے ایک دعا کی تھی،
2: جہاں وجدان بے خوف ہے اور سر اونچا ہے، جہاں علم آزاد ہے، جہاں دنیا کو تنگ گھریلو دیواروں نے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیا ہے، جہاں الفاظ سچائی کی گہرائیوں سے نکلتے ہیں، جہاں خستگی سے بے نیاز کوشش اپنے بازو کمال کی طرف پھیلاتی ہے، جہاں عقل کی پاکیزہ ندی بے جان رسموں کے خشک ریتیلے خارزاروں میں راہ سے بھٹکتی نہیں پھرتی، جہاں میرے پروردگار تو ہموار وسعت پذیر خیال اور عمل کی طرف میری رہنمائی کرتا ہے، اے میرے رب، میرے پالنہار، آزادی کی اس بہشت میں میرے وطن کو بیدار ہونے دے۔

0: مورخ کہتا ہے،
1: ایک طویل تاریخ، مختلف نسلوں کے افراد، مختلف مذاہب اور زبانوں نے ہندوستان کی تعمیر میں حصہ لیا، لیکن اس کثرت کے باوجود ہندوستان میں ہمیشہ ایک بنیادی وحدت رہی اور ایک ممتاز انفرادیت۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: اس دیش میں کبھی بھی ایک ہی نسل یا ایک ہی زبان کے بولنے والے نہیں رہے۔ اس کی مثال گنگا کی ہے، جس میں ہر دھارا مل جانے کے بعد گنگا ہی کہلاتی ہے۔
0: مورخ کہتا ہے،
1: ہمارا ملک مشرق اور مغرب کا سنگم ہے۔ یہاں مغرب کی انسان دوستی نے اپنا مسکن بنایا ہے۔ یہاں مشرق کے صدیوں پرانے ادراک کا گھر ہے۔ یہاں عقل اور عشق میں امتزاج کے چرچے ہیں۔

0: نسلی اعتبار سے ہندوستان کے باشندے 6 بنیادی اور 9 ذیلی طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
1: لسانی اعتبار سے یہ 1000 سے زیادہ بولیاں بولتے ہیں۔
0: دنیا کے تمام بڑے مذاہب ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔
1: فن تعمیر، سنگ تراشی، مصوری، موسیقی اور رقص جیسے فنون کو ہندوستان نے ان جمالیاتی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جسے کوئی اور تہذیب آج تک نہ چھو سکی۔ ہندوستان کا ماضی عظیم انقلابات کی داستان ہے۔
0: اس سرزمین نے عظیم سلطنتوں کا عروج دیکھا اور ایسے سماجی ادارے بنائے جن کی بنیادیں آج بھی مستحکم ہیں۔
1: اس دیش کی بقا اور ترقی کے لیے گرودیو نے ایک دعا کی تھی۔
2: اے سخت گیر رتھبان، تم انسان کی تاریخ کو اس شاہراہ پر کھینچتے ہو جو قوموں کے عروج و زوال کی وجہ سے ناہموار ہو چکی ہے۔

0: سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر شمیم حنفی کا تحریر کردہ یہ فیچر سن رہے تھے۔ صداکار تھے وینا شرما، ایس ایم شفیق اور مجیب صدیقی۔ پیشکش تھی پریم وورا کی، معاون تھے سرفراز احمد۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو مجلس پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے۔ اب اپنی میزبان فرحین اقبال کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم اردو مجلس۔ آکاشوانی دلی کا یہ اندرپرست چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹس، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹس پر۔ کچھ ہی پلوں میں آپ سماچار سنیں گے۔

آج سے متعلق معاملات پر وزیر داخلہ امیت شاہ کے بیان کے لیے لوک سبھا کی کارروائی چلنے دے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں بے ضابطگیوں پر طلبہ کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ طلبہ نے پولیس کارروائی کے درمیان رانچی میں اسمبلی کی جانب مارچ کیا۔ 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا۔ کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اور ایف آئی ایچ ہاکی عالمی کپ 2026 نئے فارمیٹ کے ساتھ اس ہفتے بعد میں شروع ہوگا، جس میں کوارٹر فائنل مقابلے ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 راجیہ سبھا میں غور و خوص کے بعد لوک سبھا کو لوٹا دیا گیا۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے، اس طرح اس بل کو پارلیمنٹ کی منظوری مل چکی ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے ایوان بالا میں یہ بل پیش کیا۔ بحث کا جواب دیتے ہوئے محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ٹیکسیشن اور دیگر قوانین ترمیمی بل 2026 کا مقصد بھارت کے مینوفیکچرنگ ایکو سسٹم کو مستحکم کرنا، مزید سرمایہ کاری کو راغب کرنا، روزگار پیدا کرنا اور مینوفیکچرنگ سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ بل یو پی آئی صارفین پر کسی طرح کا ٹیکس یا لین دین کے چارجز عائد نہیں کرتا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھوٹے کاروباریوں اور گاہکوں کو یو پی آئی پر مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ چارجز ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ پارلیمنٹ کی جانب سے بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 کو بھی منظوری مل گئی ہے، کیونکہ راجیہ سبھا نے بھی اسے آج منظور کر لیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بل پیش کیا جس کا مقصد موجودہ بینکنگ نظام کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قانونی فریم ورک کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ بل بینکروں کے بہی کھاتے اور اسے ہم اثر ڈیجیٹل بینکنگ طریقہ کار سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے شواہد سے متعلق قانون فراہم کرتا ہے۔ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد بل 2026 میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ بینکروں کے الیکٹرانک یا ڈیجیٹل ریکارڈ کو شواہد کے طور پر قابل قبول اور مجاز مانا جائے گا اور وہ قانونی طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ اس بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ یہ بل اصلاح پر مبنی قدم ہے جو ملک کی تیز رفتار پیش قدمی میں مدد کرے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ بینکروں کے بہی کھاتا شواہد قانون کو 1891 میں ترتیب دیا گیا تھا، جب بینکنگ نظام پوری طرح سے کاغذ سے چلتا تھا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ آج بھارت نے اپنی معیشت کو ڈیجیٹل شکل دینے میں قابل ذکر ترقی کا مظاہرہ کیا ہے۔ محترمہ سیتارمن نے مزید کہا کہ بینکنگ اور اقتصادی لین دین اب بڑے پیمانے پر ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے ہو رہے ہیں، جو اکثر موبائل فون پر آسان کلک کے ذریعے قابل رسائی ہیں۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ایسے میں یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ملک کا قانونی فریم ورک اس طرح تبدیل ہو جو ان جدید کاریوں کی رفتار کو برقرار رکھ سکے۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا کی کارروائی نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے خلاف مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے ہنگامہ آرائی کی وجہ سے کئی مرتبہ ملتوی کرنی پڑی۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے آج ایوان کی بلا رکاوٹ کارروائی کے سلسلے میں تعاون کے خاطر ایوان کے ارکان سے ذاتی طور پر ایک اپیل کی۔ جناب برلا نے پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ کاروباری مشاورتی کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ اپیل کی۔ جناب برلا نے ایوان میں تعطل پر اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایوان کی کارروائی چلنے دینے کے لیے ایوان کے لیڈروں سے ایک جذباتی اپیل کی کہ وہ وقفہ اس سوال کی کارروائی چلنے دیں اور اہم بلوں پر بحث میں حصہ لیں۔ جناب برلا نے تعمیری بحث، بامعنی شرکت اور اعلیٰ ترین پارلیمانی روایات کی پابندی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسپیکر موصوف نے سبھی پارٹیوں سے ان کے تعاون کی اپیل کی تاکہ ایوان کی کارروائی کو بلا رکاوٹ اور منظم طریقے سے چلایا جا سکے اور لوگوں سے وابستہ معاملات پر ایک جامع اور سود مند بحث ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کے معاملات کے سلسلے میں اس طرح سے انتظار نہیں کرایا جا سکتا اور ان کا اس ایوان میں اظہار کیا جانا چاہیے، ان پر بحث ہونی چاہیے اور ان کا حل نکالا جانا چاہیے۔ پی اے سی میٹنگ کے بعد پارلیمنٹ کے احاطے میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ حکومت طلبہ کے حالیہ احتجاج اور متعلقہ معاملات پر پارلیمنٹ میں تفصیلی بحث کے لیے تیار ہے۔
اس بات کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہ وزیر داخلہ امت شاہ ہر معاملے پر جواب دینے کے لیے تیار ہیں، جناب رجیجو نے کہا کہ شہریوں کو حقائق جاننے کا حق حاصل ہے. انہوں نے اپوزیشن پر ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھنے اور کارروائی میں مزید رکاوٹ نہ ڈالنے پر زور

مکمل ہونے کو اجاگر کیا جائے گا۔ آج نئی دلی میں میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے دفاع کے سیکرٹری راجیش کمار سنگھ نے کہا کہ تاریخی لال قلعے سے وزیر اعظم نریندر مودی تقریبات کی قیادت کریں گے، وزیر اعظم قومی پرچم پھہرائیں گے اور ملک سے خطاب کریں گے۔ پہلی مرتبہ یوم آزادی کی تقریبات میں لال قلعے کی فصیل سے قومی گیت گایا جائے گا۔ ملک بھر میں جاری ہر گھر ترنگا مہم میں نمایاں طور پر تیزی آ رہی ہے اور یہ زندگی کے سبھی شعبوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو ملک کے قومی فخر اور اتحاد کے جذبے کا مل کر جشن منانے کی ترغیب دے رہی ہے۔ ہر گھر ترنگا مہم اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی اور یہ اس سال وندے ماترم کی 150ویں سالگرہ سے مطابقت رکھتی ہے، جس سے سبھی شہریوں کے لیے یہ ایک پرجوش موقع بن گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سبھی سے اس مہم میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہونے اور وکست بھارت کی تعمیر کے سلسلے میں اپنے تعاون کے مجموعی عزم کا اعادہ کرنے پر زور دیا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے سبھی شہریوں سے اس میں شامل ہونے اور ترنگا یاترا، ترنگا ریلی اور بڑے پیمانے پر وندے ماترم گا کر اور ترنگا پھہرا کر اور ہر گھر ترنگا .com پر سیلفی اپلوڈ کر کے جشن منانے کی اپیل کی ہے۔ ادھر جموں کشمیر میں ہر گھر ترنگا مہم کے ایک حصے کے طور پر سبھی اضلاع میں ترنگا یاترا اور حب الوطنی کے پروگراموں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ آبنائے ہرمز تب تک نہیں کھلے گی جب تک واشنگٹن تہران کے خلاف اپنی بحری ناکابندی جاری رکھے گا۔ تہران میں آج ہفتہ وار پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے بقائی نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیلی فوج کی جارحیت کی وجہ سے توانائی کی سپلائی کی اہم بحری گزرگاہ آبنائے ہرمز کو بند کیا گیا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ آبنائے ہرمز کا دوبارہ کھولا جانا امریکہ اور اسرائیلی حکام کی جانب سے ایران پر عائد کی گئی شرائط پر منحصر ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل ہماچل پردیش اور مشرقی راجستھان میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے کے مطابق کل اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، گجرات، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں کہیں کہیں تیز بارش ہو سکتی ہے۔ جموں کشمیر، لداخ، کونکن، گوا، وسطی مہاراشٹر، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اڈیشا، پنجاب، اتراکھنڈ، مغربی مدھیہ پردیش اور مغربی راجستھان میں بھی اسی طرح کا موسم رہے گا۔ ایف آئی ایچ مردوں اور خواتین کے ہاکی عالمی کپ 2026 کے مقابلوں میں ڈھانچہ جاتی تبدیلی کی گئی ہے۔ روایتی کوارٹر فائنل مرحلہ ختم کر دیا گیا ہے اور دو کراس اوور پولز کے ذریعے ٹیمیں سیدھے سیمی فائنل میں پہنچیں گی۔ بیلجیم اور نیدرلینڈ مشترکہ طور پر اس ٹورنامنٹ کی میزبانی کریں گے۔ یہ ٹورنامنٹ اس ماہ کی 15 تاریخ سے شروع کر 30 تاریخ تک جاری رہے گا۔ نئے فارمیٹ کے تحت ٹیموں کے لیے ابتدا سے غلطی کی گنجائش بہت کم ہوگی، کیونکہ ابتدائی مرحلے کے نتائج اگلے مرحلے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ بھارتی مردوں کی ٹیم کو انگلینڈ، پاکستان اور ویلز کے ساتھ پول ڈی میں رکھا گیا ہے، جبکہ بھارتی خواتین کھلاڑی پول ڈی میں چین، انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیموں سے مقابلہ کریں گے۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ پارلیمنٹ نے ملک کے مینوفیکچرنگ ایکو نظام کو مستحکم کرنے، سرمایہ کاری راغب کرنے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی خاطر ٹیکسیشن بل کو منظور کر لیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یو پی آئی لین دین پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ ڈیجیٹل بینکنگ ریکارڈ کو شواہد کی حیثیت سے قانونی طور پر تسلیم کیے جانے سے متعلق قانون کو بھی پارلیمنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اپوزیشن پر زور دیا ہے کہ وہ طلبہ کے احتجاج سے متعلق معاملات پر وزیر داخلہ امت شاہ کے بیان کے لیے لوک سبھا کی کارروائی چلنے دے۔ جھارکھنڈ میں بھرتی امتحانات میں بے ضابطگیوں پر طلبہ کے احتجاج میں تیزی آ گئی ہے۔ طلبہ نے پولیس کارروائی کے درمیان رانچی میں اسمبلی کی جانب مارچ کیا۔ اور 80ویں یوم آزادی کی تقریبات میں یوا شکتی اور وکست بھارت 2047 کے لیے نوجوان بھارت کے تعاون کو اجاگر کیا جائے گا۔ پہلی مرتبہ وندے ماترم لال قلعے کی فصیل سے گایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

پاس پیش شما، آپ کے پاس کیا ہے؟ پیش شما چیست؟ وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ انچبوت، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ شما چی میگوید؟ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ شما چی گفتید؟ آپ نے کیا فرمایا؟